Danas je 11. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koje su obeležili taj dan. 11. jula 1690. godine u bici kod Bojna u slavnoj revoluciji engleski kralj William III. Oranski pobedio je katoličke snage Jamesa II. Ovaj dan protestanti u Severnoj Irskoj, oranžisti, obeležavaju nizom parada i marševa, što izaziva revolt katolika i dovodi do sukoba sa policijom. Na današnji dan 1844. godine rođen je Petar I. Karađorđević, kralj Srbije od 1903. do 1918. i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921. Za kralja Srbije izabran je nakon majskog prevrata 1903. godine, u kojem su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Tokom vladavine poštovao je ustav i parlamentarnu demokratiju, a u spoljnoj politici oslanjao se na Rusiju kao i na Francusku i Englesku. 11. jula 1937. godine umro je George Gershwin, američki kompozitor koji je u klasičnu muziku uneo elemente popularne muzike, crnačkih duhovnih pesama i bluza. Najpoznatija dela koje je napisao su opera Porgy i Bess, simfonijska fantazija Amerikanac u Parizu, Rapsodija u plavom, Melanholična rapsodija itd. Na današnji dan 1978. godine u eksploziji cisterne sa tečnim gasom u španskom mediteranskom turističkom kampu u mestu San Carlos de la Rapita poginulo je više od 200 ljudi. Vozač cisterne odlučio je da zaobiđe autoput kako ne bi platio putarinu od 1000 pezeta i krenuo je primorskim putem blizu grada Tartosa. Nisu poznati uzroci paljenja, a cisterna je uletela u kamp goreći, šireći plamteći gas u krugu od 400 metara, paleći šatore i kamp kućice da bi na kraju eksplodirala. 11. jula 1982. godine u Beogradu je umro Mehmed Meša Selimović, jugoslovenski srpski pisac, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ubraja se među 100 najznamenitijih Srba. Posle Drugog svetskog rata bio je direktor od drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, umetnički direktor Bosna filma i glavni urednik izdavačke kuće Svjetlost. Od 1971. godine živeo je i radio u Beogradu. Najpoznatija dela su Derviši smrt, Prđava, Sjećanja i tako dalje. 11. jula smrt, Prđava, Sjećanja i tako dalje.

ljudi, uglavnom žena i dece, prebačeno je na teritoriju pod kontrolom vlade u Sarajevu. Snage bosanskih Srba optužene su kasnije da su na tom području izvršile ratni zločin i da je ubijeno oko 7000 bosanskih muslimana. 11. jula 2006. godine u 7 eksplozija na železničkim stanicama i u vozovima u Bombaju poginulo je 189 osoba, a oko 800 ljudi je povređeno. Indijski mediji su objavili da su napade zajednički izvele militantna grupa Lashkar-e-Taiba sa sedištem u Pakistanu i studentski islamski pokret Indije.

0: Vremenska prognoza za nedjelju 12. jul. Na severu suvo, ostalim krajevima mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Flash Team Radio.
1: Da li ste znali da je duga zapravo pun krug? Mi sa Zemlje vidimo samo njen gornji deo, jer nam horizont zaklanja ostatak. Piloti i ljudi koji se nađu na velikoj visini ponekad mogu da vide dugu u njenom punom krugu. Ostanite uz Team Radio. Odmah nakon ove zanimljivosti se vraćamo dobroj muzici.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan početak slave porodicama Pavlović i Kukrić želi ekipa sa Drine.

0: Srećan početak slave porodicama Pavlović i Kukrić želi ekipa sa Drine.
1: Srećno vam bilo! Živeli!
0: Pokon pesma Tim radija za ekipu sa Drine, koja porodicama Pavlović i Kukrić čestita početak slave.

Flash Team Radio. Jedan od najpoznatijih izuma svih vremena je patent zatvarač. U početku nije bio popularan. Tek nakon nekoliko decenija ljudi su shvatili koliko je praktičan, pa je postao deo gotovo svakog odevnog predmeta. Budite uz Team Radio. Slušajte muziku koju volite.

Srećan početak slave porodicama Pavlović i Kukrić želi ekipa sa Drine. Srećan početak slave porodicama Pavlović i Kukrić želi ekipa sa Drine.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan početak slave porodicama Pavlović i Kukrić želi ekipa sa Drine.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Srećan početak slave porodicama Pavlović i Kukrić želi ekipa sa Drine.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija za ekipu sa Drine, koja porodicama Pavlović i Kukrić čestita početak slave.